hatred, mischief. Ако патрите рато кум, поко хаху, ако е на такуя, е, ти блери мисо. Е, вайру, а кайру ти ти ти на, ако е на тачупо на факару, е, ето на вайру, а.